kwa gamashi hi. E kwa gama biya hi. Gama kusuwa hi. Gama ni femo hi. Gama akucha hi. Ke gama susumai. Susumale hi hiya ujuba. E hi hiya ni akrale ujuba. Be pile, beme sumona me shwe susuma le hiyaso. Ni ame fiole, ni se hiya ni. Shinshida, aha nungo, ke ha klamanye, ke webi. Le, eke chababa. Le ewa, na keke. Ni wana minse, ekungo.